jeg skal få lov til å presse den til rettredemann Erik Andersen.